ìyanu bí òkú. Lórí kárakáta, kìràkìtà yóò mọ dọ́là o. Ṣèdílé ayé ńlá bówó. Dàbọ̀ wálé olólùfẹ́. Bó ti wù kó lè kóró. Láìṣọlẹ̀ láìrẹ̀wẹ̀sì ìyàwó. Àwùjọ dédé.